Nei kama faku mai ka haiduk mai. Ma faku mai ka haiduk da unde a furnu mai duk mai da unde a furnu mai.